cho ông rồi. Thế cà phê ông ăn sữa sẽ mẹ căn đi. Ui, bà bác nạc gặp rà lo. Khăn xô lo